0: Tschüss, schon Menschen, Opa, schüss, tschüss. Heute haben wir uns mal rein, Team, Mati, tschüss, war auch ja, der Nachfrutschitz, komm ich auch. Mati, ma wulku wobra, soku, na gotri, stoste, dobra rani, Mati.
1: No, na bschi, kwa tolle, dobra ranko, wam schim. Jan Reha, poda wam ne dom, sa so sporte, poki wel, do konsta tijin, ja. Radio Zadkula Wabi, was hier schon raus, sa bunschelnische Hüse, ha se, do Ralbitz Deutsch, na bschi, hau ne Stazio Beach, Volleyballoe, Turek, ich stamms mehr. Clemens Schmidt informuje, wo tak mehr nur einem DFB-Junior-Coach ukupvanju, tam schak bichu tisch Serba podla, tisch mismiso, hižo polščach tu te teme vinovali tuntečen, a Clemens potom hišče raz bliže s tem zabira. Truska zua sezona, da bone beži am noze daža seje zesvodžič hačna loďa, abo jako komput.
0: Abo tak ne dom dobu?
1: Vulke zbože, so máme tu veužice tež také truskalcové bola, na kotrež môžete si je sami ščipač. Ľudia mačiva, božišo o tom rozprávia. A dundak? Dundak boda so dženca doliesa. Na podživečich to bude.
0: Sedomíčino, pošestčich, lične, učpne, postrove, majlo spiva.

Jetzt bin ich noch da nachbosset mich hier. Hier ist ein Turnier, wir Cross-Cheat-Sach. Noch heute wurde die Steige Bui Wetschop, wo ich Tschera Wetschop. So pschie liet am jeden Pschipowischak, Bordo, Him, Susmili, Znatschku, Horika, Konjatze, Sport, aber es zuwarteku Znatschku, Skonjom. Aprini, so potom tisch, Hijoras, tam testowali. Hatsch, so hodji tam zuwar, po, die Wutze, jesdic, atak, ke Symptomu, a wopkeitsch, po, watsch, bichu, schietze, tak dalokos. Spokojom, mehru pšetšelne a haj viesove vobliča, no haj ali šteki test najpred raz beži popravom šetco prajš, zo generalka Dürbi dovode padneč, potom tež premjera so zešlahči, ale ja se myslu, zo je šitko derje spšijotovane, derje tam šos organizovane, na jenem poku potom tak rec levo jezdnih z autami, džiš moža šitko vodstajič a parkovač a pšenocovač a potom direktne pod fulke cvoku je vulke vubiedžovanišče. Vose mich bunže tam hižo los, no hej, a ja potvoču šitkim palce, šitkim tým, kiš so tam vubiedžuje a vy so tež organizatoram. No hej, a když vám voda pobrachuje, vyšak viesče, če sa čmetro dále beží zatkula. Dobre ranje, přeje Sapski rozvoz.

0: when I spent the summer on you.
1: No ja, trenerski doros, dob šicho da je trebne, di šlada mit ich, nit go na svitwe misch, das dwa, aber zivat ich, do naschich skupino a doast, wo desat schminchino posete mich. Wulkich redor jetzach, jesu tut unte gen minuze trenerski doros, pschicho da wukubwau. DFB Junior Camp, so tut un mienuje, je to projekt zapodowuziskeho kopaskeho zwiaska, the kooperazi z DFB, a tisch sabse, Modostni suso na styridnioskim kursu v Obdželili. Klement Schmidt je se tam začarovšim raz dojo.
2: Svojich kuhancov motivovač, ich pohonjovač, polepšič, haj mustvo cilk stvorič. Štuž chce so z uspešnim kopalskim trenerjom, abo trenerku stač, mi tudi nadavki spenič, hač božiš o čestnoham se za vjesne tovarstvo, abo tla na cele vulkim jevišču, bez zakvado ninje. Hune tudi su vobdženikam v zajšvih dnjah sposredkovali v teoriji a praksi. A tak su naukli?
3: So, da pođe tun Job, aber tun Hobby, jako Trainer, jara noho skrinskio. To je njena noš djici trenuaš, da ti šineš, da ta organizacija prede treninga, da ta organizacija vrhu, da te pedagogijske s njicimi.
2: Tak Ralbičanka Stella Pilcec, kopaka pola biskopičanskeho KT. Cukone 20 modostnih, mes 15 a 17 letami, jesu na letušim junior coach v kubuanju ve vulkih redorecach v občelivo. Mir ist nämlich dich, schicht Serbo.
3: Ich habe so Luther Dohr, da keine Kuppe einzureihen. Das sind die Tischstöbele, super Trainerin war. Gott ist so mein Motiv, Gott ist so mein Inspirator. Und ich habe so gerade Tag Hotwatch, Jitschi Mkuwatch.
2: Taktiske nastajenja, reine forme a treningove plane. V štoteči vuknenskih jednotkach su modostni tež naukli, kak može pši zvučovanja s dječimi veselo a pojib spichovač. 15-letni Johann Schneider z Rožanta je to išto nauknil.
4: Hej, moj nanje trener, moj brat je trener, a to se pravi, hej, me to še zajmuje. A musel ti dosti nekaj trenerovki vzat doma, ko smo bili spelnič. Ko so bili učiši v nekaj drugem razniku na Rejnišu. Smo tam sedli v skupinah šele, ki treniki upatač.
5: Vas vidite, ven könntest du jetzt von Bund anspielen, der Platz hat?
2: Tak menovane junior coach v kubanje DFB-a je morec předskodženk za božišu trenersku karieru. Dohodla su tutež v zamovitosti trenerja a vo škiče dječi rečeli vzbene jednače zapadovužiského kopalského zjazka Gojko Zinde. Čivši teorii najzbožoniše bychu v občinice jako smidžachu na Rajnišču se svojimi kuancami dživač. Taká je švorklečanka Tabia Brumec, kotraž v biskopičanské B modžine žonu svoje kopačky šnoruje.
6: Da praxe ist irgendwie eine generelle Belobung. Ich hatte Jahre gerade das Stückchen mit Jürgen, zum Beispiel ich habe ich schon ich war bei Kartchen und habe ich gerade für bis zu Ani, aber nach Schellack ich denke ich litsch nach Campach habe ich gerade habe ich zum Beispiel die Sommergruppe in Surat hat das für mich gerade dabei.
2: Wenn also mir mal so Trainer aus Gidorost, Potom Dalehic, der Flöha, sledu je přichodnes Gojeng, ukubuanie za tak menovanu trenersku C-Lizenzu.
3: Jetzt vor!
1: Klement Schmidt je informoval o tak mienovanem DFB junior coach vukubanju. Artikel z impresiemi tutoho vukubanja sme vam na našej internetovej strone des spriotovali, abo tiež v našej app MDR Serbia. Dve minčinie hište potom je hižo Betel Knauersom.

0: Ши каменным хача сиджи джеса джитши за шиш можных кунцу, за свитинцы, цко ститмансофа, за схорку, а тут джитши ништо зерночи менуцы, со яра займуя за пшироду, а пшесто со со дженца тиш пшизовили, за пучуванье киш секция свиба, дуаства ТЦМ, дуаства цирля метода, кожи лето юну пшеведже, хай джитши джедаш чеве дотал хижо. Beželi, što še rano votranja činili.
1: Z musel svetskačah boli po njo gido nam započnu přes štomu a přes mrovišča pedal. Zo mrovja te vile ze zvedrom su zjazane. Dys so oni ročočanu pon to nerika ničo dobre. Azo ube na vedro.
0: Potom džiše do lisa. V cmičkic do lisa šako nie daleko. Leon, kaj pon dale šlo po tih mrovišča?
1: Pon smo mu hubšo do lesa šli, a te ribu nankali, pon pri štumach smo pon te motajke ribu fučinali, a te subo zali, a pon smo jedno uvijek nizdovo tjeno vorjova, jedno morskovo vorjova nankali, mu pa bože zano nismo videli.
0: Ribe v juniju? Šta su to do ribu?
1: To su štumove ribu, baumpilce nem se prajna, to su kaj moje poprom, to su te... Der Müllabfuhr wird Lissa. Der starre Stumm und Pschettweier hat Tag. Die das Pfund und Pullus dort schien, ja. Hat das so der Saball in der Uschwe, ja. Das wäre toll.
0: Hanna, das ist ja noch Mischka nicht der Wutscher nur, der Huber da. Niemals kann ich denke, na denke Messe, denke Messe, jetzt kann man es ja nicht Muschlu haben, wir es ja nicht ins Dumm kommen, aber gut zum Dumm.
2: Da ja, du tun mir nur einen Baumpilz. Gleich hat diesen Leonprau, so hat der Stummbuchers zwei hat er. Hat dann einfach da gibt eine Stummachrostsche. Da ja entdeckt dieser Balenosau. Hi.
0: Hat das ist jetzt nicht so gut, aber so musst du mir mal pokazać.
2: Genau.
0: Heute, ciao, lass du, Jensa, du so so gut nachputsch, bei der Sobotu. Bo jen doma, ne skoraj, ko se doba surom več, ali kupe radi, če ola še ženca tu?
2: Dokaj me te priroda jara zajmuje, a dokaj jaz sem te, da še čopliš, ako se renče vedro jara rade te vonka, a te tam najboljši še engliš toči nem.
3: Musimo jen knočik na poču nam gali.
0: Bi še tu živ?
3: Nije.
0: Dalekovič, tu ma Dalekovič. Pomakujič, nic se on čekne. Tam le zade, pši kamennem hače, rohoči. Runje vladame jednoho cele rytkeho čorneho bačona. Dajke voko Miki, dženca. My so menujci netko zromadne podame tu od kamenneho hata, zaso k hajnkoniju smičkecach a tam potom dava za dječi še kurs, kak najlepje štomik sađeš a što dobiš pši tem šitko v obkič boja. Čaj, to smi že čipna. Při hače sme vobedovali, netko sme so dale podali tu na vuku pola vúha a tu lute malo štumiky, mode štumiky ste a za mnohaj 8-9 let te snáno vaše dobrý stvie ako hodune štumiky potom ste a nekotre blaky sú ište prúzne a tam ceďa džiči žen sa zromadne s hajnikom Gidom Budariom štumiky sáďeč a dež tu sú tie vosebite hupaku i moteku prinu džiru tu Gido Budar je do zemie rúbao tak rec, nešto je vidieč. Wo deszcza z najmniejsza nic wyle.
4: Hej, to jest bojazne suche. No, w zajszłych dniach jest so poprom dosz. Deszczyka najszło z momentu ominena, ale gdyśmy 1-2 cm do ubokosze, gdyśmy pomówiliśmy w odspodę, ta cała trawa jest hiszo, co można tu ucamała. No, gdyśmy w popuczach, w lesu, hej, so ukończymy, na prvný deň jen vidí tam te úže, na druhý deň sú te úže zúbené, tá cúha poda, tá húca má ten vodu. Tá ten celé núzne trebe.
0: Mám netko menejce dieči, ký sú tak dere obedvali, dobať ešte raz pokazať, zo myšky maja, možno netko pilne štumiky sa dieč, ako prvne, má čo, što to je na brzu, ako prvne pšinče brza tu do zemie. Netko ta moda brza tu renje je sađena, renje seđi, a dostane na koncu ište taki mini put. Milena, začo da tu put je?
2: Tun ja Sato, so zu Sorne. Horega, tun Wutschko ja nicht mehr fragen, was ich stumme, ne sieht ja. Und ich muss aber, was Buka Dekus ist, wenn ich so brauche, da stumme auch brauchen, ja. So ein Horrorosch, da kannst du ein paar Brei, dich nicht in Abrau, weil die Bonneratsche, also in Abrau und Erros, die Bonneratsche Horrorosch.
0: Mestem sunetko šitke štumiki zesadžane, a terjane kužde z žiči jesi mo netko kmuci svo za jedan štumik pšeuzač, a deš su potom tu papuču, a so vukodžuja jemo se ho za ekstra jednu tafličku, tu pšipuču pšiklepo, tam je kujako toka, a tam može če si šitke v obraze, ki su dženca nastali v obladač. Potekim rana akcija, žiči, božeme!
5: Božeme, kutako!
6: Po takim nic jenoš, dječi, mili so pravi dvonje, plenčič, tež, naša příroda za ne, mili ladač, pravi dvonje. Vulki v uspeh, dječi, džesač, pečmečino do napu, vosmeh je.

0: Ши каменным хача, седжи джеса джитши, за ших можных кунцу, за свитинцы, цко ститмансофа, за схорку, а тут джитши ништо зерночи. Менуйцы, со яра займу я за пшироду, а пшесто со дженца теж пшизовили. За пучуванье, киш секция свиба, дуарства ТЦМ, дуарства цирила метода, кожи лето юну пшеведже, хай джитши джедаш чеве дотали жо. Běželi, štož če ráno votrania činili.
1: A sme so všetkečach boli, po neho Gido nám započnú přes štomu a přes mrovišča pedal, zo mrovia tie vile ze zvedrom sú zjazané. Dys so oni ročočanú, po to neríka ničo dobre, Also úbe na vedro.
0: Potom džiše do lisa. V cmičke do lisa šako nie je daleko. Leon, kaj pon dale šlo po tých mrovišťach?
1: Pon sme mu hubšo do lesa šli a tie rybu nankali, pon pri štumach sme pon tie motajke rybu fučinali a tie subu zali a pon sme jedno uvijek nizdo od jedno vorjova, jedno morského vorjova nankali, mu pat bože zano nesmo videli.
0: Rybe v juniju? Šta si to do rybu?
1: To sú štumove rybu, baumpilce nem se prajna. To sú kaj moje poprom, to sú te... Der Müllabfuhr wird lisser. Der starre Sturm und Pfettweier hat tak. Die das Pfund und Pullus dort schien ja. Hatte so derer Sabal in der Ujwe, das wäre toll.
0: Hanna, das ist du, das ist ja noch mischka nicht der Utscha nur, der Hupa da. Niemals kann ich denke, na denke ich Messe, denke ich Messe, jetzt kann man es ja nicht Muschlu haben, es ist ja nicht im Zdum kommen, aber gut zum Zdum.
2: Da ja, du tun mir nur einen Baumpilz. Gleich hat diesen noch Leonbrau, so hat der Stummbuch raus, zwei Jahre hat er. Hat dann einfach da gibt eine Stumme raus. Da ja entdeckt dieser Bale noch so. Hi.
0: Hat das ist jetzt doch nicht gar so gut, aber so musst du mir immer pokazat.
2: Genau.
0: Heute, ciao, lasst du, Jensa, du so so gut nachputsch, weil die Sobotu, wo ein Dummer, ein Skirre, kus du was du rumwatsch, aber Kuppe redet, ciao, lasst du, Jensa, du.
2: Du kannst mit den Pschirrojajara sein, du kannst, ja, sind die, die schon aus Tschöpli, schon aus Rindsche Wedrojajara radet, die Wonka, hat die dann, da wusste ich schon irgendwie statt zu nehmen.
3: Muss immer ein Knotschig nach Putschun angali.
0: Bist du denn Jiu?
3: Nee.
0: Dalokovic, du mal Dalokovic, guck mal, guck jetzt nicht so und check, ne? Damle Sade, Pschikamenten im Hatsche, Rohoji, Rune Hula, Dame, jedna hat zille Rittke, hat Schorne, hat Batschona, Teike, wo komm Miki, Jensa. Bis zum Ende zu nicht groß rum, ne, boh, Dame, du, und Kamenten, oh, hat er, sa so, ke, heinko, nius, mitschke, zach, a dam, potom, dauer, sa, jitschi, schickurs, gag, ne, lippe, stummig, sa, jisch, a stodde, bisch, pschitum, schitko, wopkic, boh, a chai, tos, mi, jo, tschipna. Při hače sme vobedovali, netko sme sa dále podali tu na vuku pola vúha a tu ľúte malé štumiky, modé štumiky ste a za mnohaj 8-9 let tez na no vaše dobré stvie ako hodune štumiky potom ste a nekotre blaky sú ište prúzne a tam cieča džičičen sa zromadne s hajnikom Gidom Budariom štumiky sáčeč a dež tu sú tie vosebite hupaku i moteku prinu džiru tu Gido Budar je do zemie rúbao tak rec, nešto je vidieč. Wo desča z nemenča nic wille.
4: Hi, to je bojazne suche. Ano, v zajšvojch dňach jo so poprom doš. Deščika najšvo, smo mo to omenena, ale dešmo 1-2 cm do ubokoše, džemo pa mu vidimo odspode, da coa trava jo hižo ten co vožno to ucamava. No, da smo mo v popučach, v lesu, hi, so ukočujemo, na prvný deň jen vidí tam te uže, na druhý deň sú te uže zúbené, tá cua poda, tá húca má ten vodu. Tá ten celé núzne trebe.
0: Mám netko menece deči, ký sú tak dary obedvali, dobe ti ešte raz pokazať, zo myšky maja, možná netko pilne štumy, ký sa deči ako prvne, má čo už toto jen brzu. Ako prvne pšinče brza tu do zimie. Netko ta moda brza tu renje je sađena, renje seđi, a dostane na koncu ješće teki mini put. Milena, začo da tu put je?
5: Tu ne zato, zato se svone
2: Horega, du willst gar nicht mehr fragen, was ich stumm nicht sehe. Und ich muss aber, was Buka Dekus ist, wenn ich so ein Torstummer bohren, ja, so ein Horrorroste, da kannst du ein paar Brei, das ist nicht ein Abbrauer, weil die Bonneratio, also ein Abbrauer, ein Rost, Bonneratio Horrorroste.
0: Mestem su netko šitke štumiki zesadžane, a terijane kužde zžiči jesi mo netko kmuci svo za jedan štumik pšeuzač, a deš su potom tu papuču, a zovu kođuja jemo se ho za ekstra jednu tafličku, tu pšipuču pšiklepao, tam je kujako toka, a tam možeće si šitke v obraze, ki su dženca nastali v obladač. Potekim rana akcija, džiči, božeme!
5: Božeme, kutako!
6: Kes dovolí by dítě kakrýně sorozžonu já. Bože mi dítě náhač do příchodní soboty 6 minut po napočvětěche.

0: mam jacać płonę, my na pokoj wostajcie, my na pokoj wostajcie.
1: A pobud sicher tat, sto nekotre Schuli, mio teike letschnu smoka usso mine nach dnjache bidziu. Was a menschen opa na podziu, wie tschiche? A doschi je tei schuster de seie ohne dom.

A zaveseli li so čera tež prinihosči. No hej skupina pop sobom, kiš suve slepom zahudžili k zazbi hedžesa toho dudakoveho festivala, kiš zmeje cve kunsti dženja tam bulke vonos prijotovane z tušto skupinami, krasemi drastami. Dobre jedžu tak a tak, ve slepom je přeco pravi štuž ze slepjanske gole, vodne domo jedže je sam vina. Potajki, dženca od cioch so program započne z hudžbu, a tež z zabavu za dječi. V Krosčicach pod Fulkec Hoku, tam je hižo netko vubiđovanje, pred cistvoč hodine je so započalo vosemih vubiđovanje vo titul zakskoho mištra, abo mištarki ve vođenju zapšaha, dženca rano vosemih potajkim su

0: Prečminčino dojče večešje.
1: Nabožne svoje.
0: Magenta Štefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Nue čase, nue kvase. Tak reka tež prinja basniska zbirka Kita Lorenza. Titul hodži so za najšelakoriše situacije uživač. Cupak so vopravdže na kvas počavač. A to tež išče na svojski, kotrež dženca v slepom sveči moj. Jako započinach moj na ju cirkvinski kvas planovač, biše jedne z prinih prašenju, hač vožini moj so v serbski drastče. Tež haj, v kotri? Vrjani slepjanski drastče, aber znač tolo v budijski evangelski, šako pokadža moj v obaj z budišina. Za naju, buch moj moj znač prašenje rozrisač. Ale kak je to z hostčimi? Večina naših hostči, bion je serbska bua, serbsku drastu nima, a nje nose. A nohceme, tež niko k tomu nuzuvač. Potaj kim přemysluvach moj dale, hač nebuchu se muli nekajke serbske elemente, kaj šrubiško, to draste zapšiječ. Ale tež to nije so tak dere hodžavo. Po dalších přemyslovaniach do teho smera si vusvetlich moj, zo nie identifikuje moj so pře serbsku drastu ze serbstvom, ale bule pře serbsku rič, kotru šedne v svojbe, v modlitve, s přečelemi a znatymi vuživa moj. Tež buch moj před 100 letami živaj bivoj, potom by to znač inak upadalo, a serbska drasta by so samo zrozumlive na naju kvasu nosova. Ale kajšišo spočatne prajene. Nue čase, nue kvase.
0: Praj Štefan Cuška-Malink ze slepoho venadoku a zamovitosti samskoho evangelského vosadného zviazka.

Happy Monday, hier ist Natte, Vesova Bundjela, alle Stodder, hier ist Happy Sunday, Potakim Vesovi Nijelu. Prenikrutsch zwa Pscheproscha, du bemestje na Daiki Happy Sunday na Vesovu Nijelu, wot Bobodnja Zjoch na Žitnach Vikach, we Budeschinje Potakim Jutze. Zdobom je tež na Jutzische Nijeli, du bemestje tujšto Hutschpniku, a Hutschpnico Popuču, k štvotemu razi, wot mi je so menuce tu na Budeskich Hasach Fit de la musique.

0: si liečo.
1: Truska cua sezona po nie bieriam noze da da se je zes vodžeč pvode hačna lođe, abo jako kompot s trochu cokorom posypane. Vulke zboža, zo mame tu ve vužice truskalcove pola, na kotrych možeš se jetiš sam ščipač. Doma nic, su je vele let mili ve ščijecach, truskalcove polo netko hižo druhe leto nove polo ve horni horce. Kak spokojom su z letušimi žniemi, a što su vužadania vod mir so Lydia Maciu a Woboniwa, a tyś we Kaszycach je pobyła, a tam serbskoho przedawaria na wominku zetkała.
2: Kiesz, no, aj.
3: Kaszyczan pyto cysz ma ruce ponedziła. Sedzi z kapsym liczakom wystanie na kromy truskalcowo pola a liczy. Kupcy swoje naszypane truskalce w korbiku na wał staje. Za kilo płacisz 5 euro. Hižo hotuje naščipane truskalce pača 7 do 8 euro na kilo. Wiele zaja nydom 2 japo za 20 euro.
2: Hallo.
3: 3, 60
2: euro.
3: No? Pačisne dla sotu nichtu nehoši. Vode, lipe svoja hač skupnice. A wiesz, to máš korbiku praja.
4: Od rana 7, 60 uve kašecach hač do 60 večo. Hoj, poprom, co vidím. Při tým rannym vedre je skoraj môj rec, kdeko veľa ľudí. Nikke je to kus Mine, aber bon poponu ja se de ludzi schindu. Wird schrierlach, bon justeach.
3: Druse tisch rade hijo doschesch ich pschieru. So beruse tscherstwe truskalze sobu nadjewona schipali. Pura sobu dziewacza Heiko Birkholz. Żaden problem, sme hijo wat betschich du so uns mehr. Przed 25 litami je wuntu započał truskalce przedawacz. Mestem maja 2,5 hektare maline su tisch borze zrawe, begaschetzach. A wopsiedzia kaszczanskiego knieżodwora Christian Bock wopkiczpuje generacijsku zminu. Wiele młodych swojbów przyjdzie, starsi pak mieli na to dziwać, co dzieci kiczpliwe po riadkach skakają. A dalszy trend jest, że so też dzień a wiatr, hiżo naszczypane truskalce na miast nie kupuje. Też Christian Wenka je kwatku a nydom wiatrze gorby sobuza.
5: Klipsie, to są dobre, to są dobre. Mutter mal auf und ja, du mal. Pech, Pech, und das ist ein Profenko, Chincho, du Musik.
6: Ich glaube, jetzt schießt du mich.
5: Na, da hat ja nur zwei, ich meine schon gar gleich. Da hat ja los, nicht geh. Nein, nein, aber du, da. Da schlägt so. Das ist doch gerne, nicht, das so. Schicko eine Wertrobo, nicht geh. So, ja, dann da, nicht geh, weißt du? Messer rein.
3: Tisch Pola Domanitz na Polo, wie Horni Hurze, Maja Podobne Pfatschisne. Dam nicht gut Ruhe litter na Podra Hektarach, Schellacke Drusine Truskal zu Plauja. Horzotu, Pforde deren Nesnestu, Rostlinki zu Mimose, Prei Matthias Domania. Najradscher Zedja Vosnatsch, der 21. Stoppenju Mitsch. Za Plauvario Truskal zu Jestupaza Minimalnamst da, najwetschi Problem. Schako je dživo, ke 80% am ručne dživo. Pšijo, cadženje, neroč plič, folie kvaš. Zato bo se 14 euro na hodinu pačič, to so potom tež na pačiznu truskalco vuskutkuje, meni Christian Bock. Kaž domanja vidži vun dotanu ranicu pačizne docbitu. Přivšem staj z letuše sezonu dotaj spokojom. Truskalce su riane a vulke narostli, a dež spirune išče v pravom času přišu. Netko mili je šipač, predehač so horcote dla spala.
1: Kaj smo ne svišeli, su so pfači, se so vupfači, se truskalce na polu sam, dokorbika šipač, kaj špola domanic v horni horce, abo v kašecach, pola biskopic a ideja zno rano dođiva tam pozastač, snano to te naj špatniše ne, animo toho vubuđi tajka truskalca tež vesovost čve svovo skvače. Šikvane mužik a žonka, česač minčino po napočesačiche.

0: Krasse Sarode. A krasne mi rože mi kištam kčeja. Voda moj so nitkom. Se s Matejom najprej raz do Hartava. To je mesto ve okresu Švikava. Što da so tam stava, Matejo?
1: Da si mi artikel namakao pola tak 24. Oni pisa o tem, tam maja jen vitnik, ki še dvišči posta metru vysoki. A tu bi zase preč, če odla, dokež su so tam ľudžo horšili, je pše vodce, a netko te zajmavo, hakle v leče 2020 su vidnik tam stajili, a od spočatka sem maja tam teke probleme, pon su one hajči fachovce tam ekstra bow power jenož nastajili, so haj jenož nic cele tak vodce je, ale je so ničo zmenivo a netko. Od julija maja tam hoborský nadavk, všetko ma so zase otvarič, zorganizovač tež logistice, však sú tejke, haj, vetniki trošku väčšie, tu te dvišči postami.
0: Da sú te kšidva, také huš, huš, huš, huš. No, haruna čivali. Nic je nož ve 200 metrach vysokosti, ale tež mi s ľudnošťou. Ha, ha, ha, 10 do 10, to by še nieký môj žart. Die Haru.
1: Hi. Hahaha.
0: Haha, Nicke von Matti hat ja auch einen Schießwort. Suche, dass du da auch noch checkwali dumm.
2: Ich geh mal so schwach, es ist so was mir gefahr.

undafreje. Pa taki mosa minčino dođe sačeh je, a ja jako motivacijska trenerka praju. Ja tvoču tež za ne palce, jemu dobiru, kaj štež zbitnemu mustvu. Vosom dođe sačeh.